0: slušate dokumentarno-obrazovni program.
1: Ovo bi trebalo da znate.
2: Dobroveče, slušate Ovo bi trebalo da znate na TEDi i radiju, a večerašnja tema je Jadransko more. Jadransko more je vodena površina koja razdvaja Balkansko poluostrvo od Apeninskog poluostrva i Dinarske planine od Apeninskih planina. Jadransko more je najseverniji krak Sredozemnog mora koji se prostire od Otrantskih vrata gde se spaja sa Jonskim morem do Padske nizije na severozapadu. Zemlje sa obalom na Jadranu su Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Crna Gora i Albanija. U Jadranskom moru se nalazi oko 1300 ostrva koje se uglavnom nalaze na istočnoj obali. Podeljena su u tri basena, a severni je najplići, dok je južni najdublji sa najvećom dubinom od 1233 metara. Ime Jadranskog mora postoji još od antičkih vremena, a najverovatnije potiče od ilirske reči Adur, koja označava vodu ili more. Ime je dobilo po gradu Adriji i tako se zvao samo severni deo današnjeg Jadranskog mora, ali je vremenom ceo zaliv Sredozemlja dobio ime Jadransko more. U srednjem veku balkanski Sloveni su Jadranskom more nazivali i Sinje more.
1: Ovo bi trebalo da znate.

0: da znate.
1: Dobro večer. Slušate Ovo bi trebalo da znate na TDI radiju, a večerašnja tema je Jadransko more. U prošlosti Jadransko more je predstavljalo relikt nekadašnjeg praokeana Tetisa. More se pruža od Tršćanskog zaliva do Ortranskih vrata pravcem severozapad-jugoistok na dužini od 783 km. Dubina Jadrana u Tršćanskom zalivu iznosi 23 metara, a to je najmanja izmerena dubina. Do linije Pula-Ancona dubine ne prelaze 50 metara, što je posljedica akumulacije materijala alpskih reka. Jadransko more se ubraja u topla i plava sredozemna mora, leti temperature iznose od 23 do 27 stepeni pa i više, a voda je najtoplija u avgustu. Providnost je najveća iznad najdubljih delova.
0: Ovo bi

0: time high. Slušate kulturno-umjetnički program Talas kulture.
1: Dobro jutro. Danas govorimo o Narodnom muzeju Crne Gore. Narodni muzej Crne Gore na Cetinju je složena ustanova koju čine četiri posebne muzejske jedinice. Istorijski muzej, u čijem sastavu su stalna postavka u Vladinom domu, Muzej Kralja Nikole, Muzej Petra II. Petrovića Njegoša, Njegoševa rodna kuća, Njegošev mauzolej na Lovćenu, Dvorska crkva na Ćipuru, mauzolej Vladike Danila na Orlovom kršu i reljef Crne Gore. Zatim Umjetnički muzej sa Galerijom savremene umjetnosti Dado Đurić i ateljeom Dado, Etnografski muzej i novoosnovani Arheološki muzej sa Lapidariumom. Muzeji su smješteni u zdanjima koje su kulturno-istorijski spomenici najvećeg značaja. U sastavu Narodnog muzeja Crne Gore posluje veći broj stručnih službi, konzervacija, dokumentacija, informacioni centar, kao i arhivsko-bibliotečko odjeljenje sa oko 50.000 bibliografskih i 100.000 jedinica arhivske građe.

0: Talas kulture.
1: Talas kulture.
2: Od kraja 18. vijeka, posebno od velikih pobjeda nad Turcima, na Martinićima i Krusima 1796. godine, sakupljan je i ratni materijal, zastave, oružje, odlikovanja. I upravo zbirka ratnog materijala, dopunjavana tokom 19. vijeka, ima izuzetno značajno mjesto u aktualnim postavkama Narodnog muzeja, Muzej kralja Nikole, Istorijski muzej, Muzej Petra II. Petrovića Njegoša. Već od vremena Petra II. Petrovića Njegoša, kada je 1838. godine Biljarda postala vladarski dvor, ratni materijal, zapravo njegov najreprezentativniji dio, očigledno svjesno, bio je izložen u pojedinim odajama ovih zdanja. Inicijativu da se osnuje pravi muzej u današnjem smislu riječi otkrivamo međutim krajem 70. godina 19. vijeka, a potom nešto decidnije 1893. prilikom obilježavanja 400 godina Crnojevića štamparije, da bi institucija konačno bila i formalno utemeljena 1896. godine, kada je donijet zakon o Knjaževskoj crnogorskoj biblioteci i muzeju. Muzejski materijal, kao što je moguće vidjeti u ličnim kartama pojedinih muzejskih jedinica, je najrazličitijeg karaktera. Arheološka građa, pisani i štampani dokumenti, ratni materijal, oružje, zastave, uniforme i grbovi, mobilijer, etnografski predmeti najrazličitije vrste koje pokrivaju cijelu etnografsku topiku današnje Crne Gore, umjetnička djela, svete slike, ikone, slike, skulpture, grafike, crteže, instalacije koje vremenski pripadaju intervalu srednji vijek, kraj 20. vijeka. Posebnu draž predstavljaju muzejske jedinice posvećene konkretnim ličnostima, vladaru, piscu i mitropolitu Petru II. Petroviću Njegošu i posljednjem crnogorskom kralju Nikoli I. Petroviću Njegošu.

0: Talas kulture.
1: Nastavljamo priču o Narodnom muzeju Crne Gore. Deo stalne postavke muzeja je i Muzej kralja Nikole. Izgradnja dvora kralja Nikole I. Petrovića, u narodu poznatijeg kao palac, započete 1863. godine, to jest odmah po inaugurisanju kralja Nikole za vladara Crne Gore. Njegova izgradnja okončana je 1867. godine. Najprije dvor je bio izgrađen kao jednostavna zgrada pravougane osnove sa spratom i potkrovljem, na čijem je pročelju bilo dvokrako nisko stepenište i balkon ispod njega. Zgrada dvora 1871. godine proširena je dogradnjom dva krila, a konačni neoklasistički izgled dvor je dobio 1910. godine. Tada je proslavljen i jubilej, 50 godina vladavine knjaza Nikole, kada je istovremeno Crna Gora zvanično proglašena kraljevinom. Dvor je svojim savršeno urađenim enterijerom prilagođen i rezidencijalnom i porodičnom životu. Odlikuje se prigušenom raskoši, kod koje preovladava ukus savremene umjetnosti, odnosno secesije. Podovi na dvoru urađeni su u stilu parket mozaika, zidovi su presvučeni svilenim tapetama, a tavanice ukrašene raskošnom štrukaturom. Dvor ima i luksuzne elemente rasvjete, kao i dijelove mobilijara.

0: Talas kulture.
1: U emisiji Talas kulture pričamo o stalnim postavkama Narodnog muzeja. Crkva na Ćipuru. Na mjestu porušenog sjedišta Zetske mitropolije i hrama Ivana Crnojevića iz 15. vijeka, posljednji crnogorski suveren Nikola I. Petrović Njegoš otpočeo 1886. godine izgradnju Dvorske crkve. Ova građevina je međutim naknadno morala biti porušena zbog loše izvedenih radova. Izgradnja je obnovljena pod kraljevim nadzorom 1890. godine, a radovi su povjereni Milošu Lepotiću. Crkva posvećena rođenju Bogorodice sagrađena je od bijelog tesanika, a izuzetno vrijedan ikonostas uradili su ruski izografi krajem 19. vijeka. Iznad vrata je također postavljen vladarev ktitorski natpis. Crkva na Ćipuru je proglašena kulturnim dobrom 1961. godine, a stupanjem na snagu novog statuta Narodnog muzeja 2012. ušla je u sastav Istorijskog muzeja Crne Gore. Koncem 80. godina 20. vijeka izvršena su arheološka iskopavanja na lokalitetu Ćipur i tom prilikom ponovo su ugledali svjetlost dana stari temelji manastirskog kompleksa Crnojevića. Na ovom mjestu između ostalog radila i prva ćirilična štamparija na Balkanu. Originalni stubovi i kapiteli dislocirani su sa lokaliteta u stalnu postavku tada novoosnovanog Istorijskog muzeja, a na njihovo mjesto su postavljene kopije koje se mogu i danas vidjeti. 1989. godine iz Ruske crkve u San Remu na Ćipur su prenijeti posmrtni ostaci crnogorskog kralja Nikole i njegove supruge Milene. Crkva na Ćipuru i konzervirani temelji starog manastira Prečiste Bogorodice danas predstavljaju integralnu arhitektonsku cjelinu i izuzetnu turističku atrakciju.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija. U Bijelom Polju je otvorena, adaptirana i savremeno opremljena jedinica Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, u čiju je adaptaciju i nabavku medicinske opreme uloženo ukupno 260.296 eura. Od tog iznosa 120.000 eura obezbeđeno je iz državnog budžeta, dok je Zavod za hitnu medicinsku pomoć Crne Gore izdvojio 27.796 eura iz sopstvenih sredstava. Značajnu podršku pružila i lokalna zajednica, pa je opština Bijelo Polje donirala 80.000 eura. Uganda tuguje za jednim od svojih najpoznatijih fudbalera, Davidom Ovorijem, koji je preminuo u 27. godini nakon što su ga, prema sumnjama policije, pretukli razbojnici u blizini njegove kuće u Kampali. Policija je saopštila da je Ovori zadobio smrtonosne povrede nakon što se suprotstavio pokušaju pljačke mobilnog telefona i drugih ličnih stvari, što je izazvalo talas tuge i obnovilo javni bes zbog sve učestalijeg nasilnog kriminala u toj zemlji. Ovori je bio kapiten Vile, najtrofejnije kluba Premier lige te zemlje. Predsjednik opštine Tivat Željko Komnenović i izvršna direktorka Agencije za prostorno planiranje Crne Gore Svetlana Jovanović potpisali su ugovor o izradi prostorno-urbanističkog plana opštine Tivat. Plan se izrađuje za period do 2040. godine i obuhvata celokupnu teritoriju opštine. Vrednost ugovora iznosi 270.000 eura, a rok za izradu je 12 meseci od dana dostavljanja odluke o izradi plana izvršiocu, prenosi Radio Tivat. U okviru procesa izrade ovog strateškog dokumenta, opština Tivat organizovala je sastanak sa predstavnicima tivatskih mesnih zajednica, kojem su prisustvovali izvršna direktorka agencije, članovi stručnog tima i predstavnici rukovodstva opštine. Cilj sastanka je bio da mesne zajednice iznesu pitanja, sugestije i predloge koji će doprineti kvalitetnijoj izradi budućeg prostorno-urbanističkog plana. Koordinisanom akcijom više državnih institucija u Starom gradu u Kotoru zaplenjena je velika količina krijumčarene i krivotvorene robe bez odobrenja nosioca žiga, pronađene u prodajnim objektima i magacinima, dok će dalji postupak voditi osnovno državno tužilaštvo, uprava carina i kriminalistička policija, saopštio je ministar bez portfelja Milutin Butorović.
1: TDI Radio.
0: Vremenska prognoza. Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umeren razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: 7650670 ili 020650660.
1: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
2: WC Šolja je tu da podrži inspiraciju, kada da zagrli, a česma da osvrši.

0: Matej Radio.
1: Vremenska prognoza.
0: Sponsor.
2: IRCOM. Boje od povjerenja.
3: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima uz umeren razvoj oblačnosti ponegde moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Najviša dnevna temperatura do 39 stepeni.
2: Sponzor vremenske prognoze IRCOM 3 u 1.
0: Boje od poverenja.
2: Vraćamo se u program TDI Radija uživo sa plaže Kamenovo.
0: Kamenovo.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Pa que lo sepan, no es fácil.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Vladimir Čađenović izabran je za generalnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, potvrđeno je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore. Odluka je doneta na sednici na kojoj je konstituisan i novi odbor direktora kompanije. Za predsjednika odbora direktora izabran je Bojan Nikitović. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u opštinama Bar, Kolašin, Cetinje i Gusinje, saopštili su iz operativno-komunikacionog centra, dodajući da su dobili zahtev Barske i Kolašinske službe zaštite i spasavanja za gašenje požara iz vazduha. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Harisu Moniću, koji se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne organizacije učestvovao u krijumčarenju više od 4 tone kokaina iz Ekvadora prema evropskim državama, saopšteno je iz te institucije. Pritvor koji je produžen zbog opasnosti od bekstva, težina krivičnih dela i posebno teških okolnosti njihovog izvršenja može trajati do 10. novembra. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever izvršili su 11 pretresa na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašina i Rožaja, tokom kojih su pronašli i oduzeli oružje, municiju i tablete sa liste opojnih droga, saopšteno iz uprave policije. Premijer Milojko Spajić kazao je da su odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država i zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa. On je na društvenoj mreži X naveo da međudržavni sporazum između Crne Gore i SAD-a 7. je koji je Crna Gora potpisala sa prijateljskim i savezničkim zemljama. Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i prave češće pauze, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Posebnu pažnju vozača skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak, gde se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone na toj deonici na snazi je totalna obustava saobraćaja do završetka radova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mestimično se očekuje umeren do pojačan razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: Restoran i plaža Kamenovo vas čekaju da zajedno ostvarimo nezaboravne trenutke. Uživajte u ekskluzivnom ambijentu na najljepšoj plaži na Jadranu. Očekuje vas 100 dana TDI radija, kao i fantastični nastupi svjetskih DJ-eva. Nastupaju petak 7. avgust, Kubalkanika. Informacije i rezervacije na broj +382 6912 0545. Restoran i plaža Kamenovo.
1: Oli me voditi u Disneyland.
2: Sine, vodite tata na Kamenovo. Tamo ljeto traje 100 dana.
1: 100?
2: Zato što tata tako kaže.
0: 100 dana TDI radija. TDI radija. Sa plaže Kamenovo. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Marketing TDI radija 067 561 999.

0: Kalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnju sezonu 2026. Nastupaju
2: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Džalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
1: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88. Top Hill Budva.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.

0: Da. Vijesti. TDI Radija.
1: Vladimir Čađenović izabran je za generalnog direktora Crnogorskog elektrodistributivnog sistema, potvrđeno je nezvanično portalu radiotelevizije Crne Gore. Odluka je doneta na sednici na kojoj je konstituisan i novi odbor direktora kompanije. Za predsjednika odbora direktora izabran je Bojan Nikitović. Na teritoriji Crne Gore aktivni su požari u opštinama Bar, Kolašin, Cetinje i Gusinje, saopštili su iz operativno-komunikacionog centra, dodajući da su dobili zahtev Barske i Kolašinske službe zaštite i spasavanja za gašenje požara iz vazduha. Vrhovni sud Crne Gore produžio je za još 3 mjeseca pritvor Harisu Moniću, koji se sumnjiči da je kao pripadnik kriminalne organizacije učestvovao u krijumčarenju više od 4 tone kokaina iz Ekvadora prema evropskim državama, saopšteno je iz te institucije. Pritvor koji je produžen zbog opasnosti od bekstva, težina krivičnih dela i posebno teških okolnosti njihovog izvršenja može trajati do 10. novembra. Službenici Regionalnog centra bezbednosti Sever izvršili su 11 pretresa na području Bijelog polja, Berana, Andrijevice, Kolašina i Rožaja, tokom kojih su pronašli i oduzeli oružje, municiju i tablete sa liste opojnih droga, saopšteno iz uprave policije. Premijer Milojko Spajić kazao je da su odnosi Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država i zvanično na najvišem nivou od uspostavljanja diplomatskih odnosa. On je na društvenoj mreži X naveo da međudržavni sporazum između Crne Gore i SAD-a 7. je koji je Crna Gora potpisala sa prijateljskim i savezničkim zemljama. Zbog visokih temperatura vazduha, vozačima se savjetuje da izbjegavaju putovanja u najtoplijem delu dana i prave češće pauze, saopšteno je iz Automoto Saveza Crne Gore. Pojačana frekvencija vozila očekuje se u gradovima, prema turističkim centrima i na pojedinim graničnim prelazima. Iz Automoto Saveza savjetuju opreznu vožnju, prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima. Posebnu pažnju vozača skreću na režim saobraćaja na magistralnom putu M6 Pljevlja-Žabljak, gde se izvode radovi na rekonstrukciji mosta Đurđevića Tara. Za teretna vozila nosivosti preko 3,5 tone na toj deonici na snazi je totalna obustava saobraćaja do završetka radova.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo, u popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mestimično se očekuje umeren do pojačan razvoj oblačnosti, vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilium 067 650 670 ili 020 650 660.

0: TDI Radija. Ivan Staroblah, diplomirani inženjer elektrotehnike, imenovan je na sednici odbora direktora elektroprivrede Crne Gore za novog rukovodioca termoelektrane Pljevlja, nezvanično saznaje portal radio televizije Crne Gore. Novi rukovodilac termoelektrane Pljevlja član je inženjerske komore Crne Gore. Zoran Savković podneo je neopozivu ostavku na mesto predsjednika odbora direktora preduzeća Vodovod i kanalizacija Herceg Novi, navodeći da je razlog nezadovoljstvo načinom na koji je izvršna direktorka Olivera Doklestić upravljala preduzećem. Otvaranje novih prostorija Zavoda za hitnu medicinsku pomoć značajno će unaprediti zdravstvenu zaštitu u Bijelom Polju, poručio je potpredsjednik Skupštine opštine Bijelo Polje Admir Hasić, ističući da je opština za adaptaciju i opremanje ustanove izdvojila oko 100.000 eura. Kako je naveo, lokalna uprava na čelu sa predsjednikom Petrom Smolovićem i resornim sekretarijatima obezbedila je značajna sredstva, iako hitna medicinska pomoć nije u njenoj direktnoj nadležnosti. On navodi da je Bijelo Polje važan tranzitni grad kroz koji svakodnevno prolazi veliki broj putnika, posebno tokom turističke sezone. Zato, prema njegovim rečima, savremeno opremljena i funkcionalna jedinica hitne medicinske pomoći predstavlja dodatnu sigurnost ne samo za sugrađane Bijelog Polja, već i za sve koji prolaze kroz taj grad. Operativni štab za zaštitu i spašavanje svakodnevno prati stanje na požarištima u Crnoj Gori i koordinira angažovanje raspoloživih resursa, dok su za izviđanje terena uključeni dronovi, a u gašenju požara i podršci ekipama angažuju se vazduhoplovi Ministarstva unutrašnjih poslova, helikopteri Vojske Crne Gore i protivpožarni avion Antonov AT-32P. Američki savezni apelacioni sud naložio je administraciji predsjednika Donalda Trumpa da zaustavi izgradnju balske dvorane vredne 400 miliona dolara na mestu srušenog istočnog krila Bele kuće, nanoseći mu veliki udarac u slučaju u kojem je testiran njegov autoritet, prenosi Reuters.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme pretežno sunčano i veoma toplo. U popodnevnim satima u kontinentalnim oblastima mestimično se očekuje umeren do pojačan razvoj oblačnosti. Vetar slab do umeren, najviša dnevna temperatura do 40 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: I ove sezone Kubiki Groje nastavljaju sa osvježenjem tvoje ljetnje svakodnevnice. Posjeti naš salon u Podgorici u ulici 8. Marta za odmah dostupne proizvode. Kubik. Razvijamo vrućinu.
1: Rate koje se isplate. Ovog ljeta plaćajte svojom Addiko Mastercard kreditnom karticom, podijelite transakciju na rate, a mi vam vraćamo i do 100 eura. Ponuda važi do 31. augusta. Addiko Bank.
2: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
3: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
4: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
5: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
6: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 8888.
7: Top Hill Budva.
8: Ajde, spojimo stolove.
9: Sedajte, ljudi.
8: Ima mjesta, ima i kulena.
9: O, komšija, dodaj naške šunke.
8: Dodaj vruće priganice, eno ih kod Podgorice. Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamno. Onako široko. Neoplanta delikates.
10: Poliklinika i bolnica Konzilijum uvodi TMS, transkranijalnu magnetnu stimulaciju, savremenu neurološku metodu po prvi put dostupnu u Crnoj Gori. Koristi se kod depresije, anksioznosti i hroničnog umora, kao i u neurološkoj rehabilitaciji nakon moždanog udara, kod Parkinsonove bolesti, multiple skleroze i hroničnog bola. Zakažite konsultaciju. Poliklinika i bolnica Konzilijum 067 650 670 ili 020 650 660.
11: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: marketing. TDI.
1: Dakle, kolege, molim vas da za sljedeći sastanak pripremite finansijski izvještaj za četvrti kvartal.
2: Šefe, ja se izvinjavam, imate hitan poziv.
3: Ko zove?
2: Kamenovo Calling.
4: Kamenovo Calling.
5: 100 dana ljeta uz TDI radio.
6: Diskoteka Top Hill Budva vam predstavlja ljetnu sezonu 2026. Nastupaju
7: 5. avgust Lepa Brena, 7. avgust Đalabrati Buba Koreli, 8. avgust Ceca, 9. avgust Jakov Jozinović.
8: Više informacija o događajima na www.tophill.me kao i na telefon 067 47 88 88.
9: Top Hill Budva.

apsolutna vladarka regionalne scene, stiže u Podgoricu. Senida, uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Marketing TDI Radija 067 561 999.